0: Hei, det er Niklas.
1: Hei, det er Marte.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til at du har sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og...

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
2: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har mulighet for flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut.
1: Ja. Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.

0: Du, jeg lå på sofaen i går, og så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir en sjans. Jeg så på Oslo Girls på Amazon.
1: Sett alt.
0: Du, selvfølgelig har du det.
1: Dag 1, det kommer ut, binger alt, elsker det.
0: Ja, det kom en scene der som jeg tenkte, dette må jeg ta ut lyden av og vise for Marte Brattberg og resten av Norge.
1: Ja.
0: Isabel Rad har, er litt sent ute på sin mensen.
1: Ja.
0: Det begynner å ta litt tid før hun får liksom, perioden sin.
1: Ja.
0: Blir bekymret. Hør på dette.
2: Hun skal ta en graviditetstest. Hun har jo ikke ligget på et år.
3: Hvor skal du ta en graviditetstest?
2: Fordi hun er jomfru Maria og tror at hun har
4: gjort det. Nei, men det er ikke 10 dager. Jeg venter til, altså det er 10 dager over tiden, liksom.
2: Girl, du er jo ikke gravid. Hva er du gravid med?
4: Vet du faen? Når man sitter på do, så kan det være liksom sånn spor av...
2: Nei, du er jo ikke gravid med dosete.
0: Isabel Rad har ikke ligget på et år.
1: Nei.
0: Men hun, mensen venter 10 dager.
1: Ja.
0: Hun blir nervøs. Tar graviditetstest.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi hun er redd for å ha blitt gravid av toalettsetet.
1: Ja. Det er jo, det er jo artig.
0: Det er jo artig.
1: Det er jo artig.
0: Ja. For det er ikke mulig, Marte Brattberg. Bare for, å, for de som nå sitter og lurer på om man kan bli gravid av toalettsetet der ute.
1: Nei.
0: Det er vel ikke mulig, eller?
1: Nei.
0: Det er ikke det?
1: Nei, det er ikke mulig.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det er idiotia?
1: Ja, ja, men hun er jo søt da.
0: Hun er veldig søt. Kjempesøtt.
1: Det er jo ikke mange som kan si det hun sier.
0: Nei.
1: Og liksom, og livet går på en måte videre. Og du har fortsatt jobben din på en måte.
0: Men ja, men jobben din så er vel å fly rundt nede i Dubai og kjøpe Hermé-vesker. Er ikke det som er jobben din?
1: Og ta gravitetstester.
0: Og fordi du sitter på toalettsettet, ja. Så har møkket det.
1: Jeg elsker det.
0: Jeg må innrømme at jeg trodde ikke jeg kom til å like Oslo Girls.
1: Nei.
0: Men når det kommer scener som dette, ja, da koser jeg meg.
1: Ja.
0: Men jeg lurer på om jeg koser meg feil årsaker. Eller er det derfor du koser deg også?
1: Nei, det er jo... Det er rør, ja.
0: Det er rør, ja.
1: Det er rør, det er kos og rør.
0: Prøverør.
1: Ja.
5: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: merke til at det en slags ny trend, eller jeg tipper det jeg føler det litt sånn klikk bait som tydeligvis funker da på VG forsiden av VG, hvor det alltid står sånn det en ny kjendis en gang I uka og så står det sånn, dette spiser hun aldri
1: ja,
0: eller dette sett, ja. Spiser han aldri
1: ja.
0: Jeg har aldri dette klikket meg inn dette drikker de aldri
1: jeg har aldri klikket meg inn, hvem det
0: som jeg klikker meg alltid inn
1: gjør du det? Hva du så spennende på hva Bernt Hulsker ikke drikker du da? For den du har, den du på nå? Eller?
0: Ja!
1: Jeg så den I start, skjønner du?
0: Ja, ja, forrige ja. Uke var det vel Katrine Sørland men det Bernt Hulsker Ikke drikker
1: Åh herregud, hva kan det være? Bernt Hulsker aldri drikker
0: ja, Du kommer til å klikke
1: Du kommer til å bli forbannet, tror du?
0: Du kommer til å klikke
1: Hva sier du det?
0: Han drikker aldri Pepsi Max
1: Ja, ok, så Bernt Hulsker en idiot da Den ja. Grei Hvorfor drikker han aldri Pepsi Max? Det Guds nektar, liksom
0: Altså
1: Jeg ikke glad jeg hadde gått I munnen, Anna Han synes ikke nam I munnen det gått Bernt Hulsker da Nei vel
0: Okay. Det kanskje det villeste jeg har hørt Guds nektar
1: Ja, jeg drikker jo en mellom en 3-4 liter om dagen, vet du
0: Ja, og det sier så mye om hvor du fra
1: Og hvorfor så gusten I huden
0: Neida, men jeg klarer ikke å prate Jeg må ha tid til å prosessere Guds nektar
1: Ta og prosessere Guds nektar, hvis det lov å si

0: går så tok jeg trikken på vei hjem fra jobb.
1: Fy faen, det er kollektivt.
0: Og, ja, applaus til meg. Og så hadde, så bare synes jeg var veldig interessant, for det kommer en mann ombord på trikken, ser... er lov å si liksom normal ut. Det ikke noe tydelig sånn Oi, han bor på gaten på en måte. Han ser helt
1: Han går ikke med sykkelhjelm.
0: Nei, han helt alminnelig fyr ja. Men i hånden så har han 1,5 liter melk ja. Lettmelk som han går, som sitter og drikker liksom på trikken.
1: Åja
0: Er det, eller altså er det bare meg, eller er det
1: 1,5 liter melk? Det er mye melk.
0: Stor melk. Er det litt spesielt? En ting er vannflaske, en kaffe I hånden, eller at han, altså han hadde til og med sekk, så jeg tenker sånn, du så keen på melk? Yes. Kan du ikke I hvert fall ha den I sekken og ta en liten slurk og putte tilbake I sekken? Nei da, han sitter og holder den hele trikketuren. Vi tok trikken sammen fra start til slutt, han og jeg. Og han har den I hånden,
1: han drikker flere slurker. Hvor ofte tar han melken til munnen?
0: Nei, det var I hvert fall 4-5 ganger på...
1: Jeg må innrømme at jeg hyller dette litt, fordi jeg har jo, kjenner jo ofte på skam hvis jeg har med en halvliters brus, for eksempel, på T-banen og trikk og går rundt med den.
0: Det også veldig spesielt, for kan du ikke da, eller I hvert fall I det minste, ha en liten brus, hvis du så
1: kjent? Jeg har jo en liten brus, en halvliter.
0: En halvliter? Ja. Det mer normalt.
1: Jeg går ikke rundt med 1,5 liter, det gjør jeg ikke.
0: Nettopp.
1: Men jeg hadde ikke gått rundt med en liten melk heller, på en måte. Ja, det, jeg synes melk og hvis du uansett går rundt med melka på en måte, så kan det være 1,5 liter. Det det samme
0: faen. Men jeg tror ikke du får kjøpt sånne små lenger. Det var da vi var små. Jeg tror ikke det finnes lenger.
1: Fiske små melk.
0: Nei, gjør du det?
1: Ja.
0: Åja, det finnes. Ikke på min butikk, tror jeg.
1: Produsenten var kjent til små melkekartonger, han.
0: Ok, men er det normalt?
1: Og drikke melk på trykken?
0: Sitte med 1,5 liter.
1: Overhovedet ikke.
0: Jeg har aldri sett det før.
1: Nei, men jeg får sånn følelse at dette en sånn pimplotion-type.
0: Åja.
1: Tror du ikke det? Det er en helsetanke bak dette, sikkert. Så jeg drikker ikke aspartam. Jeg drikker faktisk bare råmelk. Og det hvis ikke så får jeg kreft.
0: Men drikk vann, da. Eller bare vent til du hjemme. Ta et glass.
1: La oss normalisere og drikke melk I offentligheten.
0: 1,5 liter melk. Nei, jeg tror ikke jeg vil ha det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes det var veldig rart.
1: Jeg synes ikke det noe bedre med dere damer som går rundt med sånn matcha latter og bubba tis. Det ikke noe bedre det. Hvorfor det noe bedre enn å ta seg en glass en kjeft melk?
0: Det jo liksom kaffe og te. Det bedre det enn 1,5 liter papp. Kartong på trikken. Jeg skal si, I det minste han kunne prøvd å skjule det litt I sekken. Jeg bare synes det var helt off.
1: Jeg er enig at det rart med 1,5 liter, men jeg synes det skal være greit at det ikke melk I offentligheten.
0: Ja.
1: Melken har sin rettmessige plass I samfunnet, Marte Blattberg.
0: Det jo sunnere enn brus, for så vidt.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli

0: Med Bøyli og Brattberg. Og hvis du I et parforhold, så må du være lutter øre, for Marte Brattberg, parforhold-eksperten, kommer inn fra siden.
1: Ja, det her jo deprimerende.
0: Det

0: Marte som kommer.
1: Vi skal være glad program, Marte.
0: Ja, vi får prøve å løse, vi får prøve å se positivt på det. Men høsten, ja, kjære Niklas,
1: som vi er i nå,
0: ja, det er da flest folk går fra hverandre. Det er, ja, da flest folk skilles i Norge.
1: I Norge?
0: Oktober er den måneden hvor flest par søker skilsmisse.
1: Er det sant?
0: I fjor var det 930 skilsmisser i oktober.
1: Åja, jeg synes ikke sant, for da har man jo tenkt sånn, sommeren kommer til å løse problemene våre,
0: ja.
1: Så kommer høsten, nei, de løste ikke problemene, ja, våre, de gir opp, det er mørkt og trist.
0: Det er det.
1: Og så skiller man seg.
0: Det er en psykolog som sier i terapirommet er det to tydelige tidspunkter par sliter mest, etter sommerferie og etter julen. Jeg bare syns at liksom oktober, syns jeg er det, er det egentlig tid.
1: Bare si ordet syns.
0: Jeg synes.
1: Ja, for du sier.
0: Syns.
1: Syns,
0: sier du. Syns, nei. Men jeg syns jo det er litt romantisk tid. Det er jo da du setter i gang i peisen, og det er tepp. Oh, ja. Du kan kose under, og du tenner stearinlys, og det begynner å bli mørkt.
1: Nei, jeg synes jule er romantisk, ja. Ja, men det er jo bare stress. Det er bare masse selskaper, masse familie, masse
0: mas.
1: Ja, mas, ja, mat, jo, ja, og ordning og styring og farting og,
0: ja,
1: det samme som, det er jo ferie, altså man er også oppå hverandre over lengre tid. Det samme som sommerferie, det er det som er problemet, ja. Par er jo ikke vant til å være sammen over lengre tid.
0: Nei, man er på jobb hele tiden.
1: Ja, det er det,
0: ja.
1: Så det er jo i det man liksom får tid til å innse hvor dritt partneren sin egentlig er.
0: Stemmer det, jeg liker gærent egentlig ikke deg.
1: Nei, jeg tolererer deg et par timer hver dag,
0: ja.
1: Men ikke over flere dager under samme tak.
0: Nei, men hva skal man gjøre da?
1: Det er jo
0: unne seg en liten helgetur.
1: Dra på ferie hver for seg.
0: Ja, og hver for seg, ja,
1: ja.
0: Ah.
1: Denne ferien tar du barna og, ja, drar på ferie, og så blir jeg hjemme,
0: ja.
1: Og så neste ferie tar jeg barna og drar på ferie, og så blir du hjemme.
0: Ah. Nei, jeg vil bare gjort omvendt. Hvorfor? Dra på ferie uten barn. Jeg blir hjemme med barna.
1: Da må du tolerere. Jeg drar på ferie uten barn,
0: ja.
1: Ja. Ja, det er sant, da får du et dobbelt opp, ja.
0: Jeg drar på ferie med to barn alene. Fy faen.
1: Ja, nettopp. Du blir hjemme med barna.
0: Ja.
1: Jeg drar på ferie.
0: Ja.
1: Det er tipset.
0: Og så bytte på.
1: Ja, og da kommer dere ikke til å bli skilt.
0: Okay.
1: Bare hyggelig hilsen, Energy Morn.
0: Ja, bare hyggelig. Energy.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morn med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Shine bright like a diamond.

0: er dyrtid om dagen. Det er mange som sliter økonomisk. Og matvarene er jo svindyre.
1: Åh, sier du det, ja? Det koster jo 1000 kroner bare å se på butikken.
0: Ja, det er, ja, det er jo det.
1: Ja, altså det er så dyrt.
0: Melk, brød, salami, ja. Det blir 1000 kroner, jeg vet ikke hvordan.
1: Jeg føler ikke at det er mulig å komme ut av Rema 1000 uten Nei. Å ha på en måte tatt opp boliglån.
0: Nei. Men det er jo en som heter Linda Wedding Reitan, litt gøy at hun heter Reitan.
1: Ja.
0: Hun er matinfluencer på TikTok.
1: Og heter Reitan.
0: Og uføretrygdet. Altså, ja. Hun brenner for å få til så billige måltider som mulig. Da. Hun har et matbudsjett på 13 kroner dagen.
1: Oi, dæven, er det mulig?
0: Er det mulig? Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Koster ikke en løk 30 kroner liksom? Jeg skjønner det ikke.
1: Wow!
0: Men hun inspirerer da til dette på TikTok. Ja. Og, ja, men, okay, hun har invitert Dagbladet på intervju, og det er veldig gøy, for her får de servert hjemme vafler, kaffe og hjemmelaget syltetøy da.
1: Oh, ja.
0: Vaffeldøra hadde best før dato 2024. Så hun går på jakt da, i liksom utdaterte varer og ting som har gått ut på dato og sånt.
1: Jeg var redd, du skulle si sånn, hun, og der fikk de servert luftboller og ventesuppe.
0: Neida, neida. Men hun får det til da. Hun, ja,
1: 13 kroner?
0: Ja, det hun gjør at hun går og hun har sånn, hun går og sjekker de der gått ut på dato hyllene.
1: Ja.
0: Så der er jo kanskje vi litt bortskjemte da.
1: Ja, men jeg går det med, på menyen der jeg bor. Der er det en sånn, dette går snart ut hylle.
0: Ja.
1: Altid innom der og sjekker.
0: Ja.
1: Men jeg blir så forbannet, for det er bare sånn, det er 30% på ting som skal gå ut dagen etter og sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Det er ikke nok.
0: Nei, det er helt enig.
1: Fordi hvis jeg kom hjem og så rakk jeg ikke å spise det da.
0: Nei.
1: Så var det dårlig liksom.
0: Ja, men da gjør du ikke sånn som Linda, ikke sant? Som fryser ned, eller bare spiser du uansett da.
1: Ja.
0: Men det hele startet jo at hun i 2022, så levde hun på 500 kroner i løpet av hele januar.
1: Men i alle dager, vi må jo, altså er det Harry Houdini som, det er jo helt utrolig.
0: Så vi må, hvis vi lærer, så må vi lære litt av Linda Reitan da, på TikTok.
1: Det må
0: vi
1: gjøre.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Deep.

0: Dette er altså et konsept hvor en av oss stiller den andre et spørsmål om seg selv. Ja. Og så skal vi svare til beste evne, og så stiller vi det samme spørsmålet til ChatGPT, og så finner vi ut av hvem som kjenner hverandre best da.
1: Ja, ja. Og jeg er veldig spent i dag, fordi det er jeg som skal stille et spørsmål til deg og AI om meg selv.
0: Ok.
1: Og så nå er jeg spent på hvor godt dere har følt med i timen.
0: Jeg følger jo aldri med.
1: Nei.
0: Nei.
1: Spørsmålet er, hvilken linje gikk jeg på videregående?
0: Nei, slutt. Dette er jo sånn jeg burde vite på en måte.
1: Ja.
0: Jeg har sikkert snakket om flere ganger også. Hva du for en type? Nei, du sikkert... Åh... Ikke sant? Fordi du... Hva har de heter igjen da? Det jeg har ikke gått på videregående selv. Det det sånn med du har mediekommunikasjon, det det jeg gikk en liten periode. Og så ja. Har du allmennlinje.
1: Ja.
0: Du litt sånn allmennjente. Men du har også det som alle andre gikk, det der økonomi og service, hva heter det igjen?
1: Salg og service.
0: Salg og service, ja. Og
1: så
0: du, allmenn.
1: Idrettslinja, musikk, dans og drama.
0: Du, nei, gikk du ikke. Jeg går for at du gikk allmennlinje.
1: Ja,
0: allmenn, ja.
1: Ja,
0: tenker jeg.
1: Ja. Vil du vite hva AI svarte?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har ikke en personlig oversikt over den typen detaljer. Så svaret at det ikke allmenn kjent.
0: Ja, ikke sant. Allmenn kjent, allmennlinja, det
1: Ingen har rett da.
0: Nei,
1: nei,
0: fordi svaret
1: service.
0: Hva sa du service? Det var en av to da, kom igjen da.
1: At du var inne på det var veldig imponerende.
0: Ja, tusen takk.
1: Det, hadde man ikke tippet mediekommunikasjon eller idrettslinja?
0: Nei.
1: Nei, for det det jeg ville gå da.
0: Ja, det skjønner.
1: Men så da måtte jeg ta toget så langt, og det ga jeg ikke. For fordi...
0: Da måtte du til Moss da, vangt oppidrett.
1: Nei, gud, nei, jeg tenkte skie.
0: Nei, gud.
1: Nei, ikke Moss, er du gæren? Ta ikke toget feil vei.
0: Ok, da denne spalten ferdig.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Elias.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenk hver dag. Nei, gjør ikke det. Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, okay.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: på meg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: Mathias.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Nick.

Jeg har sagt det hele sommeren. Å være meteorolog ikke en beskyttet titel, fordi de klarer ikke bli enige om det skal regne, snø eller være sol. Og nå står det på VG at yr kan ikke vite om det regner på deler av Vestlandet. Nei, sier du det du har? De skal nemlig da bytte ut hele radarsystemet sitt på stat. Åja, men når det systemet oppe og går da, da får vi vel helt presise værmeldinger? Neppe. Men her på Energy så det sol, hvertfall når Edward Maya, Stereo Love.

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du får flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenker hver dag. Nei, jeg gjør ikke det. Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det. Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Hi, this is Camille Kalman, NRJ.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcasten.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flinka.
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen med

0: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har mulighet for flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, ass. Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
0: Ja, tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.